0: 周日五星影院。
1: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: Ta, cengbei shijie yiwang.
2: Te ette kaunistele. Välillä siveltä menee jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: Er ta, qi zhengdang nianhua.
3: Saan käsitellä kihlattuni.
0: Xinsui zhihou, ta huachule genghau de zizi. Hailena, huapu rinseng. 11月1日, waishang 9:15, Fenghuang Weishi Deiantai. 事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实。每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。凤凰聚焦，星期二至六早上6:30，凤凰卫视资讯台。 凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。您正在收看的是凤凰卫视。